0: It's commercial time.
1: اوخانه کرای کی خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یار. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 July 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
3: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
3: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
3: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے؟
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
3: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
4: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, NG72ET.
3: پشاوری ڈیرا.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
4: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
3: مغل بلڈرز, جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
6: زبردست ہٹس,
7: میوزک نیور ساؤنڈڈ بیٹر. فزان 97.1 FM,
8: آئی لو اٹ.

جناب یو کے ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے بیٹ دا ہیٹ کی جو کمپین چلائی گئی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں. تو جناب بالکل بیٹ دا ہیٹ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, سب سے پہلے آج کی ویدر رپورٹ تو آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے. ارے آج موسم کافی خوشگوار ہے, کافی اچھا ہے, کافی سہانا ہے, اور جناب سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس موسم کو مس کر رہے تھے نا جو لوگ, بڑا شکر گزاری ہے اوپر والے کی, بڑا کرم ہے اور بڑی کرپا ہے اوپر والے کی کہ جناب بالآخر جو ٹیمپریچر نا آسمانوں کو چھو رہا تھا اور گرمی کی وہ شدت جو پورے ہمارے ایسٹ مڈ لینڈ یا ویسٹ مڈ لینڈ یا اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا نوٹنگم شہر ہے یا باہر یو کے میں کسی جگہ پہ بھی بہت زیادہ تباہی مچ چکی تھی گرمی سے, کافی زور ٹوٹ چکا ہے جناب. آج نوٹنگم شہر کا ٹیمپریچر میکسیمم 21 ڈگری سیلسیس اور منیمم 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جیسا کہ میں اسٹوڈیو میں آ رہا تھا تو باہر موسم بھی ایسا تھا, تو پھر سوچا کہ اپنی اسٹوڈیو کی اسکرین پہ جا کے ڈیفینیٹلی پتا کیا جائے گا کہ آج کا موسم کیسا ہے. تو جناب تھک کلاؤڈ اینڈ لائٹ ونڈس یہ جناب آج اویلیبل ہیں, ساتھ ساتھ ہیں, اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب بیٹ دا ہیٹ کا جو سیگمنٹ ہے وہ جناب آپ کیسے اویل کر سکتے ہیں. جناب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جناب سب سے پہلے کیپ یور سیلف کول, جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب, پلان اہیڈ ٹو اوائڈ دا ہیٹ. اپنی پلاننگس کو پہلے سے جناب آپ نے پلان کر کے رکھنا, اسکیجول ایکٹیویٹی ٹو کولر ٹائم آف دا ڈے, یعنی ارلی مارننگ اینڈ لیٹ ایوننگ میں آپ نے اپنا اسکیجول کرنا ہے. کیپ یور سیلف کول, ڈرنک پینلٹی آف دا واٹر فلوٹس, اوائڈ الکوہل, بالکل جناب ڈیفینیٹلی بالکل. اس کے علاوہ جناب سن اسکرین شیڈ آپ نے پہننے ہیں, ہیٹ کا یوز کرنا ہے, سن گلاسز کا یوز کرنا ہے. کول اینڈ اسکن, کول یور اسکن ود واٹر, بالکل یعنی سلو ڈاؤن طریقے سے واٹر آپ کے اوپر پڑے, یعنی شاور میں اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا ایک دم شاور تیز لیتے ہیں اور جناب ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل بھی ایسا نہیں کرنا. آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ شاور کے نیچے کھڑے ہونا ہے اور بڑے سکون کے ساتھ, بڑے آرام فلی پیسفلی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے کندھوں کی طرف سے, اپنے شولڈرز کی طرف سے پانی بہانا شروع کرنا ہے. ڈائریکٹ سر میں آپ نے ٹھنڈا پانی ہے, بالکل جو ہیٹ والا پانی ہے وہ بالکل مطلب ہیٹ سے جا کے آپ کچھ کرتے ہیں نا, یہ ایک دم پانی آپ نے اوپر ڈالیں, اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں, ایسا نہیں کرنا جناب. یہ سخت انڈیکیشنز ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ جناب کلوز بلائنڈز اینڈ کرٹن ڈیورنگ دا ڈے, اور اس کے بعد گو ان ڈور اور آؤٹ ڈورس وچ ایور فیل کلوزر یا کولر. آپ نے کوشش کرنی کہ اگر ان ڈور آپ کے پاس زیادہ گرمی ہے باہر نکل جائیں, اگر باہر زیادہ گرمی ہے تو پھر واپس آ جائیں. تو جناب سوئمنگ بھی زیادہ کریں, لیکن سوئمنگ سے زیادہ اجتناب اس لیے کریں کہ اگر ارلی مارننگ کر سکتے ہیں تو ویری گڈ, اگر ارلی مارننگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. یہ جناب کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے اختیار کرنی ہیں, آپ کو بتا دیا ہے میں نے. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بھی زبردستی بتاتے چلیں کہ جناب آج رات کے حوالے سے جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے, آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ہمارے پاس رات کی جو فورکاسٹ ہے وہ کیسی رہے گی. ٹو نائٹ ول بی کلاؤڈی ود این ایریا آف رین موونگ ان فرام دا نارتھ ویسٹ وچ ول بی لوکلی ہیوی, رین کلیئرنگ ان دا ارلی آور ٹو لیو موسٹ پلیسز ڈرائی اینڈ کلاؤڈی ٹوورڈز ڈان. جناب ہلکی پھلکی سی بارش کے چانسز ہیں کیونکہ فضا میں ہیومیڈیٹی کا لیول اس وقت 0% ہے, لیکن 4 بجے یا 5 بجے یا 6 بجے کے قریب یہ 10% سے بڑھتا 89-99% تک چلا جائے گا, اور رات کو یعنی سحری سے پہلے پہلے, ڈان سے پہلے پہلے 2-2.5 بجے تیز بارش ہونے کے سخت امکانات ہیں, اور جو آپ کا ٹیمپریچر ہے وہ آلموسٹ 16 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گا. تو جناب یہ موسم کی تازہ ترین صورتحال ہے. اس کے علاوہ اور جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ آپ سے میں نے ڈسکس کی. آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے جیت ہمیشہ صبر مانگتی ہے.

جی تو لسنرز ویلکم بیک, ریڈیو 97.1 ایف ایم کا لائیو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان ناصر خان ایک بار پھر آپ کے ساتھ. گڈ مارننگ نوٹنگم. جی گڈ والی مارننگ نوٹنگم میں آپ کو دل کیا تھا کہہ رہی ہوں اسے خوش آمدید کہتے ہوئے. جناب یہ تھا زبردست تھا ایک ایسا موٹیویشنل سکسیس بیک گراؤنڈ آف دا گریٹ شکیرا کہ جناب دیکھیں ہرڈلس بچپن سے ہی لوگوں کے سامنے آتی ہیں, لوگ ہی ان ہرڈلس کو انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا زبردست طریقے سے ایک موٹیویشن آتی ہے, اور کیا زبردست طریقے سے اس چیز کے بارے میں پہچان آئی جاتی ہے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ صحیح اگر یہ بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں یا جیسے ان کے پیرنٹس سب کچھ اپنا فلاپ ہونے کے بعد یا سلم آنے کے بعد اپنے بزنس پہ یا بزنس تباہ ہونے کے بعد یہاں تک کہ گھر کا فرنیچر تک ان کو بیچنا پڑا یا سیل آؤٹ کرنا پڑا. چلیں ایسا کرتے ہیں, یہ بڑی زبردست سی اسٹوری ہے شکیرا کی, اس شکیرے کے اس اسٹوری کے ساتھ ہلکے پھلکے سے کچھ ٹریکس لگاتے ہیں تاکہ بی جی ایم کا اسکیڈول بھی چینج ہو اور آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی جو ہے نا اسٹرانگنیس, یا آپ کہہ لیں کہ آپ تھوڑے سے سوستھ ہو جائیں, ایکٹیو ہو جائیں, اس کے بعد انجوائے کریں پروگرام کو بھی.

تو لینا اب گپ شپ ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی, طنز و مزاح بھی رہے گا, اور چھوٹی موٹی نصیحتیں نہیں ہیں, ایڈوائسز نہیں ہیں, بالکل ایک بات چیت ہے, ڈسکشن مکالمہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ جس چیز کو سمجھیے, پڑھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. فی الحال انجوائے کیجیے زبردست ٹریکس. ہارڈلی 2-3 منٹ رہ چکے ہیں, ہمارے درمیان ایک کمرشل بریک حائل ہو رہی ہے. جناب ان ٹریکس کے درمیان ہی کمرشل بریک آپ کے پاس آ جائے گی. کمرشل بریک اس پار جناب ہوگا زبردست سیگمنٹ, یعنی آج کا ہیک. جی کیا فضا آئیڈیا لے کے آئیں گے آج آپ کے لیے اے آئی کے حوالے سے, کہ کچھ ایسی چیزیں جو اے آئی کے حوالے سے آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کرتی ہے, کیا نہیں کرتی, یہ ہے اگلا سیگمنٹ. And your host Nasir Khan will be right back after the commercial break and amazing tracks. Stay tuned, stay motivated and stay energetic with Radio Faza 97.1 FM all the way from Nottingham. Good morning, Nottingham.

سیلرز اسی طرح سے ہمارے سنگ جڑے رہیں, بندے رہیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں. سو ویل لسنرز, ڈیوا ڈائیلاگ کا یہ سفر آگے بڑھاتے ہیں. شو میں کریں گے بہت ساری گپ شپ, کچھ ایسی باتیں جو آپ سننا چاہتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. سو ویل لسنرز, اس کے لیے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہوگا شو کا باقاعدہ آغاز. جس طرح سے ہر دن کا آغاز ضروری ہوتا ہے, ہر ویک کا آغاز ضروری ہوتا ہے, اسی طرح سے پروگرام کا آغاز بھی بہت ضروری ہوتا ہے. سو دی لسنرز, آئیے سنتے ہیں ایک ایسا انرجیٹک سا ٹریک جو کہ ہمارے اس دن کو بنا دے مزید انرجیٹک, ساتھ ہی ساتھ آپ کی انرجی کے ڈوز کو کر دے فل. سو اب کس طرح کا گانا آپ کو سننا پسند ہے؟ فی الحال تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ویکینڈ کا کوئی گانا سنا جائے, کیونکہ ویکینڈ کے گانے نہ صرف انرجیٹک ہوتے ہیں بلکہ آئی فیل لائک بہت ہی زیادہ ایڈکٹیو بھی ہوتے ہیں. سو مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سے ٹریک. ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اینڈ دین اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا پروگرام.

لسنرز اس سفر کو آپ بنا سکتے ہیں اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ ہنسی کس طرح سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں فضا ٹیپ کے تھرو. سو آپ کا یہ جو سفر ہے یہ بن جائے گا اور بھی زیادہ خوبصورت ہماری یعنی ریڈیو فضا 97.1 FM کی خوبصورت خوبصورت آوازوں کے سنگ. سو بنائیے اپنے سفر کو خوبصورت, یادگار, میموریبل. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں سو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اپنی ڈرائیونگ پر پورا دھیان دیں, توجہ دیں, کیونکہ زندگی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور بعض اوقات ہماری چھوٹی موٹی غلطی ہماری زندگی کے لیے بڑے نقصان کا موجب بن سکتی ہے. سو آپ نے بھی ان تمام تر سیفٹی پریکاشنز کا رکھنا ہے خیال اور ساتھ ہی ساتھ اس سفر کو بنانا ہے خوبصورت اور میموریبل. سو ویل لسنرز, ڈیوا ڈائیلاگ میں ابھی بہت ساری گپ شپ ہوگی, کچھ آپ کی باتیں سنی جائیں گی اور کچھ آپ کو اپنی باتیں سنائی جائیں گی, لیکن فی الحال کے لیے ابھی وقت ہوا ہے شو میں ایک عدد کمرشل بریک کا. سو جی چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب.

لسنرز آپ سے ہوتی ہے ملاقات کمرشل کے اس پار، تب تک کے لیے ہمارے سنگ اسی طرح سے جڑے رہیں، بنے رہیں، کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر ا ویری شارٹ بریک.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم میں بھول گئی. السلام علیکم, نمستے, سسری اکال, فضل 97.1 ایف ایم کے لاسٹ روڈ سے جی میں ہوں آپ کی آرزی دیوان آن دی, آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ سلو راج. آج مجھے دراصل پیچھے سے دھکا دینے کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ طبیعت بھی تھوڑی سی اپ سیٹ ہے نا, تو وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بات کرنی تھی اور کیا نہیں. بس خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو پروگرام لنچ باکس لاؤنج میں, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک, دو بجے تک بتائے گا کیف حال, کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن, ویکینڈ کیسا گزرا. ویکینڈ کے بعد دوبارہ اسی روٹین پہ آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سب بتائیے گا کہ دن کیسا گزرا ہے, کام کاج کی طرف نکل آئے ہیں, آفیسز کی طرف نکل آئے ہیں, تو آفس میں آتے ساتھ اگر بڑھ چکی ہے باس کی ڈانٹ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس اس کے لیے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, بریک لے لیں, یا پھر اپنے آفس میں ہیڈ فون لگا لیں چوری چھپکے سے اور ریڈی فضا کو ٹیون کر لیجیے, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف 97.1 ایف ایم ہی ہے. اور گھر بیٹھی ہے بتائیے, جو مجھے سن رہی ہے بتائیے گا کیا کیا حال چال ہے, آپ مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہیں. اگر تو آپ مجھے یہی سوچتے ہوئے سن رہی ہیں کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے, تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی. اگر کوئی ریسیپی پوچھنا چاہتے ہیں میرے طریقے سے تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی, یا پھر کوئی ریسیپی آپ اپنے پروگرام میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فرز 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت ٹریک کے ساتھ کیا، بلب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی فرمائش کے پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے اس پار رہے گی آپ سے ملاقات، ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. گانا تھوڑا سا دکھی ہو جائے گا تو آپ نے سینٹیمنٹی بالکل بھی نہیں ہونا. ہم اس کے بعد آ کے جو ہے نا وہ جھلکتے پڑکتے ٹریک شامل کر دیں گے. ولا یہ ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار، اسٹے ٹیون فرزن 7.1 ایف ایم اینڈ دیپ.

0: جی ہاں دونوں سے ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، آواز آپ سن رہے ہیں سلور. آج کی سلسلے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ یوں نا بیچ میں آ کر آپ کو اپنی آواز بھی سنا دی جائے.
1: عمر کو بھی تو نہیں ہے، عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری.
0: سر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی گئی ہے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ پروگرام میں اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں. بڑی خوبصورتی بات پروگرام میں شامل کروائی گئی ہے. ہماری ڈیلی روٹین ڈیلی کی لسنر ہے چاندنی جی نے جو ہے پروگرام میں چھوٹے سے میسج شامل کرا. سب سے پہلے تو انہوں نے بھی میرا خیال چال پوچھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلوراج کیسی ہیں آپ؟ سلوراج ایک دم فٹ فاٹ. آپ بتائیں کہ آپ کیسی ہیں؟ بڑی خوبصورت سا میسج انہوں نے پروگرام میں شامل کروایا کہ وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو اڑ جائے تو واپس نہیں آتا. بالکل ایسی ہی بات ہے. ایک بار عزت آپ کی چلی جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی ہے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ پیار اور محبت نہیں، محبت اور عزت میں سے کسی ایک چیز کو چننا پڑے تو عزت کو چننا چاہیے، نہ کہ پیار کو.
1: یعنی تجھ سے
0: اعتبار بہت بہت بڑی چیز ہے. اور اگر کوئی آپ پہ اعتبار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا اعتبار توڑ دیں، کیونکہ بہت کم جو ہے نا وہ لوگ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا وہ جب کسی نئی جگہ پہ اسٹے کرتے ہیں یا کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر کسی ایک پرسن پہ یقین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی ہم وہاں پر سروائیو کر پاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلے انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. مے بی شاید وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ پہ اندھا یقین کرتا ہے، اندھا اعتبار کرتا ہے، تو اس کا کبھی یقین توڑے مت، کیونکہ ایک بار یقین ٹوٹ جائے تو ایک انسان کی وجہ سے انسان باقی سارے لوگوں پر یقین نہیں کر پاتا اس طرح سے. سو کوشش یہی کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئیں. میری خود بڑی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، نہ میری وجہ سے کبھی بھی کوئی روئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا میسج پروگرام میں شامل کروایا گیا ہے. سوال، اگر آپ پروگرام میں شامل ہو کر کسی کو کوئی میسج ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یا پھر کوئی آج کے دن سے کوئی اچھی بات پروگرام میں شامل کروانا چاہیں جو آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تو آپ کروا سکتے ہیں. بات بڑی پیاری سی ہے کہ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں. اور واقعی میں کہ دنیا میں چاہنے والے جو بہت کم ہوتے ہیں، بہت سے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بنا مطلب کے آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے. حالانکہ ان کا وہ سفر نہیں ہوگا، وہ منزل نہیں ہوگی، پھر بھی وہ آپ کے ساتھ چلیں گے بنا مطلب کے. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بنا مطلب کے تو کوئی بھی ساتھ نہیں چلتا، اگر منزل بھی ہماری مطلب ان کی نہ ہو، کوئی رستہ بھی ان کا وہ نہ ہو، تو بنا مطلب کے تو کوئی نہیں ساتھ چلتا. لیکن بہت سے، میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا مطلب کے آپ کے ساتھ چلتے ہیں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس، لانچ باز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی سولوسی کے ساتھ ساتھ. ابھی جو ہے وہ یہ ٹریک شام ہو گیا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں ابھی آپ کو ملوں گی اس ٹریک کے بعد. مجھے تھا کہ شاید میں ابھی میرا دمین کو مشرب بھی کہا جائے، لیکن ابھی جو ہے نا وہ تقریباً کچھ منٹ ہی، منٹ نہیں بلکہ سیکنڈ ہی کا باقی ہے کمرشل بریک کی جانب بڑھتے ہوئے.